0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?